ɛyɛ no kwasɛm so sɛ meyɛ ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonyani sika ɛnipa na atwa nanso mɛrima yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ nkonimdifoɔ meyɛ ɔhonyani menim sɛ wo so wo ne me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi mama yɛ adeɛ